0: Mufi South Africa ba ye no ye de sika de kwokofa won mu sika de so Ghana for dia obi aso ma akodi dwa ba bunkunta na de akyere na ye hu de wo mu nti aban me bunkunta mi ehunu sika dwuma wodi wura mu kodi ye no ya akabode sei ena odi ko hye mu ede ye no oto ye aduane o mu di oto no sei onfa nyina onkunta mra ne ye kwa homa no so ye nko bi samra hye bedwani sei nti odi kata ya kotu mu a obi sasa se mi sasa ye mi sa aban de eden ya Ghana for ma tie mu no sika de kwakofa wo mu aba na nkunta bu ho asem o ye bi sai sufre honorable Nanaye, ya mwakwa ba?
1: Mimi ya bema mi ase na mpomo ya.
0: Oba di adaruma bibi yabo ko.
1: Ase mwidi ya suwa tiye mwe yu adaruma.
0: Saamu. Jina chese.
1: Nanda wase, na meti ya watifo. Nye tiye jina nise. Nanu ube na otu miye se chie yu. Ena, yuhuwa, mfidi tinta imesu se. Ye minister. Ade, trate biyaba betuja se. Omae Ghana, yeyanka sana. Ekaye, boko faa yenu ya numuwa omuwa South Africa. Na South Africa fuo, eye ni ya mohu semu echewo munu. Sa, ekanu. Eyo, omae Ghana, eni na yon kufuo bina eboye. Eze, ubiya nkamu, omae Ghana. Na, ukaupesha, South Africa fuo kansemi se, amae fuo bidi diwabuka. Na omu usilese amaye numra metia even though oma mboga na ye dinu yenye minister etuwa na mombe kase Ghana die yenye mbove ye faa ye die ni huka eye yenye eni yenye nkufo
0: jimefe
1: ube hiyan se minister ni kasa asemno kata no di metuja no sikebi ansha no na ni trakeke na ehubi niya se nana foni ebe hu se si kasei ena omae Ghana ya di kofa nipa 1600 na osi ya di omu bayen na ya di omu bayen osi ya be maom a certain reintegration sita na ya kano tri kase mua sita wabe ya di mbo watna se ye be bisa se omu a omu ba e ni na 1600 mo atna ti ye bo si tanu obye nyan sen e ya he na fe ye nan fufo no si omu bo a ye no e ye nan fufo ben na e be e kupa be nyan se ye be ti mi kwa kwa kwa da omu a se se ye da mu a si o se a se mu to omu a nga na no mu be bo a ye o tina se mu di e ti we ye
0: Jimefe
1: wopo no right to permission friend is act no ne ema ye pain se sa ni ema we ya sebe ay tu ye nchemu siya ena nipe bi enya omu dani entrepreneurs e was atu ye nchemu dana hadi ye nimbe bri e ube niya se ye be hu ahia ya bae no edi kufa ye niya no mubaye na ya bae ni se one na yon kufo bi ne kwa yes anu sa anko fon wamo ye hefo na hina wamo di be shemu ne sitani wa bayenu edi kobwa ako faye gyanu bayenu ye yi sitani wa hefa related fund anase contingency fund the ministry ni ho anase efi hefa na ye hu ye wumu that's ya 70
0: yo
1: di wadaruma ene enra ya miya domu ministry nyo ejitu muse omuse akna ye kata abo ejita obeshe kwa anwa kakopi na mende tuwa bonte no omuse akna ye kata anwa emrani chile omuse omuse kata anwa 14 days no ose omube yano ndi ye maya huna otu mye no
0: yo
1: na yetie enu yia omude beba omude anu yie ni ba nani ya yensu ye wono ya mameka sasa ndani ya benda omusi ya besi ya naga nafuo akanya huseni ubibu msa hawe ya siya ina ya kujani ya kwa nda omasi mnye umuwa umuwa ya no
0: ina ya
1: nibako mbu bibi ya
0: yo awani manyamfu wana nasafu aje aye mayane wasi ene bra wenyanda chile chile unse mu edi ya chile wei aya mlashebe gyanidi mwa manfuwa wano mwa boso mefre mwabatu mpesu aso nene ena otie na mlashebe gyo fienso wei ranking member ema edo mkuma ofi hwa na yada suji na mlashebe jofi ho enkra ye nsa e ka ne sese se de okodru ho ase domdodo no mu no hu bi koso eh na de na mpani si jina ye e na wonom nkan.

na wa se se wotie me na me mi sa se wa promote sai e ne wo koi adwo mu ete sai na adwo mu te sai e bia so te sai business call sai e ga kra kra ade tore dia se dia na so se nye dan nya me bechre ye fe me makre